پوڑی تو ایسا ہر نام تیائیے من میرے جو سبنا اوپر حکم چلائے تو ایسا ہر نام جپیے من میرے جو انتی اوسر لئے شڑائے تو ایسا ہر نام جپیے من میرے جو من کی ترشنا سب بھکھ گوائے سو گرمکھ نام جپیا وڑ پاگی تین نندک دشت سا پیری پائے نانک نام اراد سبنا تے وڈا سب ناوے اگے آننے وائے سلوک محلہ تیجا ویس کرے کروپ کو لکھنی من کھوٹے کوڑیار ترکے پانے نہ چلے حکم کرے گا وار گر کے پانے جو چلے سب دکھ نوارن ہار لکھیا میٹنا سکی ہے

ہر جن سنت ملو میرے بھائی، میرا ہر پرد سو میں پوکھ لگائی، میری سردا پور جگ جیون داتے، میل ہر درسن من پیجے جیو، میل ست سنگ بولی ہر بانی، ہر کتھا میرے من پانی، ہر گھر امرت ہر من پاوے، میل صدگر امرت پیجے جیو، وڑ پاگی ہر سنگت پاوے، پاگین پاؤں چوٹاں کھاوے، بن پاگا ست سنگ نہ لبے، بن سنگت میل پریجے جیو، میں آئے ملو جگ جیون پیارے، ہر گھر نام دیا من تارے، گرمت نام میٹھا من پایا، جن نانک نام من پیجے جیو، ماج محلہ چوتھا، ہر گر گیان، ہر رس ہر پایا، من ہر رنگ راتا، ہر رس پی آیا، ہر گھر نام مخ ہر ہر بولی، من ہر رس ٹول ٹول پوندا جیو، آو سنت میں گل میں لائیے، میرے پریتم کی میں کتھا سنائیے، ہر کے سنت ملو من دیواں، جو گربانی مخ چوندا جیو، وڑ پاگی گھر سنت ملایا، گر پورے ہر رس مخ پایا، پاگین ستگر نہیں پایا، من مخ گرب جونی نت پوندا جیو، آپ دیال دیا پرتاری، ملہوم میں بکھیا سب نواری، نانک ہٹ پٹن پچکایا، ہر لیندے گرمک سودا جیو، ماج محلہ چوتھا، ہوں گن گووند ہر نام تے آئی، مل سنگت من نام سائی، ہر پر اگم گوچر سوامی، مل صدگر ہر حسکی چے جیو، تان تن ہر جن جن ہر پرو جاتا، جائے پوچھاں جن ہر کی باتا، پا ملوواں مل مل تواں، مل ہر جن ہر رس پیچے جیو، سدگر داتے نام دڑایا، وڑ پاگی گر درسن پایا، امرت رس سچ امرت بولی، گر پورے امرت لیچے جیو، ہر ست سنگت سد پرخ ملائیے، مل ست سنگت ہر نام تے آئیے، نان گھر کتھا سنی مکھ بولی، گر

مایا موئی گھر تیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمکھ پاپ چامنے ایک کرنگ راتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ داتا سا بچھایا پجامنے ہر جیو تیری سدا سرنائی

ناو نو ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنا گرمگ تہایا تین پوشو جائے گر سیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمگ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

جگاؤ بھومیاں پوم اوپر نت لجھے چھوڑ چلے تسے نانی بجھے کہو نانک یو تت بیچارا بن گھر پجن نہیں چھٹکارا گوڑی محلہ پنجواں پورا مارگ پورا اسنان تگز پورا گرد

سکا ہر جیو گر پرخ بدھاتے پرخو بدھاتا ایک سری تار کیوں ملے تجھے اڑیڑیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ

سب کل تھاری گن گاؤ منا اچوت ابناسی سب تے اوج دیالا بے سم پر دیون کو ایک سرب کرے پرتپالا پرتپال مہا دیال دانا دیا تھارے سب کسے کال کنٹک لوم بھو ناس جی جا کے پربس تو پرسن دیوا سبل سیوا پئی پورن کالا بینونت نان کش پنی جبت دین دیالا گوڑی محلہ پنجواں سن سہیے مل ادم کرے گا منائے لئے ہر کنت مان تیا کر پگت ٹھگوری موہ ہے سادھو منت سخی وسے آیا پھر چھوڑ نہ جائی اے ریت پلی بھگوانت نانک جرا مرن پے نرک نوار انیت کرے تھ جنت سن سخیے اے پری بینتی یو متاں تپکائیے سہ سپائے اپاد رہت ہوئے گیت گوبند گائیے کل کلیش مٹے پرم نس منتندیا فل پائیے پار برم پورن پرمیسر نانک نام تیائیے سخی عش کری نت سکھ منائی پر میری آس پجائے چرن پیاسی درس بیراگن پیکھو تھان سبائے کھوج لو ہر سنت جنا سنگ سمرت پرکھ ملائے نانک تین ملیا سرجن سکھداتا سیوڑ پھاگی مائے سخی نال وساں اپنے نا پیارے میرا مرتن ہر سنگ ہلیا سن سویے میری نیند پلی میں اپنڑا پھر ملیا پرم کھویو سانت سہ سوامی پرگاس پیا کول کھلیا ور پایا پرم انتر جامی نانک سوہاگ نہ ٹلیا ایک اوانکار صدگر پرساد گوڑی بامن اکھری محلہ پنجواں سلوک گردیو ماتا گردیو پتا گردیو سوامی پرمیسرا گردیو سکھا اگیان پنجن گردیو بندپ سہودرا گردیو داتا ہر نام اپدیس گردیو منت نرودرا گردیو سانت سد بدھ مورت گردیو پارس پرس پرا گردیو تیرت امرت سروور گر گیان مجن اپرمپرا گردیو کرتا سا پاپ ہرتا گردیو پتت پویت کرا گردیو آد جگاد جو جگ گردیو منت ہر جاپ ادھرا گردیو سنگت پرامیل کر کرپا ہم موڑ پاپی جت لگترا گردیو صدگر پار برہم پرمیسر گردیو نانک ہر نمسکرا۔

افا فرت فرت توں آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جبسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمگ سرما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجر بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یہ سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پارم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمکھ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سو پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینوں سو ایک ہے بار من مورکھ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے کسل نکا ہوتی مانگن مانگتا ایک ماک نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانتے گر پورے من منت جے جانو پربے اپنا نانگ تے بھگوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت سا سنگ پتیانا دسو کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہور نرلپ پورن کٹکٹ پورک بسکھ ہوا رس میں تواہو سو پایا نانک لپتن ہی تے مایا سلوک یار میت سن ساجنو بن گھر چوٹن آگے نانگ تے بندن کٹے گرکی چرنی پا گے پوڑی یہی جتن کرتبو بدیا ایک نام من کہہ لو سدیا یا جتن کر ہو چھٹا

اندر بہ تپا پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویخا لیا تر مرائے جم کنکرا نو آ چڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائیو جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی یو سدگر گئے پھٹکا رہا ہر کے در ورتیا سو نانک آگ سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی ہر بھگتاں نوں نت ناوے دی وڈیائی

ایک سب تو چینے نہ پھر پھر جونی آوے گا تو سر لکھیا سو پڑ پنڈت آورا نو نا سکھال گکھیا پہلا پایا پایا پاندے پچھوں دے گل چاٹڑیا سسے سنجم گئے وہ موڑے ایک دان تد کتھائے لیا سائی پتری ججمان کی سا تیری اے تنخواہ دے تیرا جنم گیا ممے مت ہر لئی تیری موڑے ہومے وڈا روگ پیا انتر آتمے برہم نہ چینیا مایا کا موتاج پیا ککے کام کرودھ پرمیو موڑے ممتا لگے تلخر وسریا پڑے گنے توں بہت پکارے ہن بوجے توں ڈوب موا تتے تامس جلیو موڑے تھتے تھان ٹرٹ ہوا کگے کر کر فے توں موڑے ددے دان نہ تد لیا پپے پار نہ پدھی موڑے پر پنج توں پلچ رہیا سچے آپ کھوائیو موڑے یو سر تیرے لیخ پیا پابے پفجل ڈبیو موڑے مایا وچ گلتان پیا گر پرسادی ایکو جانے ایک کڑی میں پار پیا ووے واری آئیا موڑے وا دیو تو تیسریا اے ویلا نہ لیسے موڑے پھر توں جم کے وس پیا چجے کدے نہ چورے موڑے سدگر کا اپدیش

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نام نیار نہ چوڑیاں

رہے نالے وڑ ہنس محلہ تیجا روے تیرے وچھونیاں میں پھر سچڑا گئے صدا نالے جنی چلن سہی جانیاں سدگر سیوے نام سمالے صدا نام سمالے سدگر ہے نالے سدگر سیو سکھ پایا سب دے کال مار سچ ارتار پھر آمن جان نہ ہوئے

چلایا جو آپ چلائے تو چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ بجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سٹھ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے تو ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پد پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔